падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И главное, где добро пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе, калі што, ведаю я, Аляна Давыдава, з вамі падзялюся. Прывітанне. Містыка, музыка, гісторыя. З 21 па 23 жніўня пройдзе маштабны рэспубліканскі фестываль «Выцінанка-выбіванка. Жорны кот. Навагрудка». Ён ва ўнікальных гістарычных дэкарацыях абяцае гасцям святочную атмасферу і незабыўныя эмоцыі, а галоўная падзея «Навагрудская містэрыя» адбудзецца 22 жніўня. Адным з самых яркіх акордаў вечара стане выступленне легендарнага гурта «Агата Крісті». Рэгіянальны фестываль народнай творчасці, народных промыслаў і рамёстваў «Дрыбінскія таршкі» гэтымі днямі у 15 раз збірае гасцей і ўдзельнікаў у праграме юбілейных таршкоў, выставы, народных майстроў, рамесныя майстар-класы, тэатралізаваныя паказы, канцэрты, конкурсы, воднае і вогненае шоу, святочны феерверк і дыскатэка. Тигры, акрабаты на вярблюдах, канатаходцы ў Белдзяржцырку чакае праграма «Фіеста». Гэта музыка лета, яркія касцюмы, атмасфера бесклапотнага адпачынку, дзе дарослыя зноў становяцца дзецьмі, а дзеці вераць у цуды, адзначае дырэктар Белдзяржцырка Уладзімір Шабан.
2: «Фіеста» – перевод з італьянскага «празнік», да? Празнік, который, в общем-то, решили подарить нашему беларускаму зрителю. Итальянский, как бы, да, основа как бы есть, да, потому что тигры итальянские, второе отделение полностью посвящено именно дрессуре, но у нас приехали артисты с буквально всех континентов. Латинская Америка, где представлены бразильцы, аргентинцы, колумбийцы. Кстати, колумбиец будет клоун, и я вот говорю, как же все-таки клоун сработает на нашу публику? Мне говорят, будет прекрасное у него выступление.
1: У нацыянальнай бібліятэцы ладзіцца выстава «Маляваная душа», прысвечаная ўнікальнаму беларускаму аўтару наіўнага мастацтва Алёне Кіш і прымеркаваная да 130-годдзя з дня яе нараджэння. Праект раскрывае феномен маляванкі, а таксама паказвае, як почырк аўтара і традыцыю стварэння маляванак перасэнсоўваюць сучасныя творцы. Ну а пакуль усё, да сустрэчы!
0: Культ поход на радио «Столица». Слухай, любимое.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе, калі і што ведаю я, Аляна Давыдова, з вамі падзялюся. Прывітанне. Міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч па лесе» пройдзе ў аграгарадку Ляскавічы 15 жніўня. Чакае маштабная праграма, якая пачнецца апоўдні і працягнецца да глыбокага вечара. Сваю культуру і традыцыі прадставяць палескія раёны Гомельскай і Брэсцкай абласцей. Таксама будуць інтэрактыўныя пляцоўкі і лайф-зона. Яркім фіналам свята стануць фейерверк і лазернае шоу «На вадзе». Самы містычны фестываль Беларусі «Шлях цмока» 22 і 23 жніўня ў Бярэзінскім біасферным запаведніку. І гэта сапраўднае падарожжа ў сэрца славянскай міфалогіі. Два дні, тры хадлайнеры. Падрабязней спецыяліст па турызме запаведніка Александр Волчак.
2: Будет замечательная группа «Грин апельсин», будет очень интересная группа «Тролль гнёт ель» и достаточно известная, не менее интересная исполнительная, наверное, правильнее будет сказать, нейромонах Феофан. Концертная программа именно два дня. Ну и, конечно же, собственно, фишка нашего фестиваля – это иммерсивная тропа и дневная, и ночная. Все зависит от возраста. Развлекательные зоны, зоны фудкортов, зона ремесленников, зона реконструкторов. Все будет занято, а остальное, что будет свободно, будет занято гостями. Будет много замечательной музыки, много обалденной еды и много интересных развлечений.
1: Неверагодная атмасфера таямнічага і містычнага вечара. Магілёўскі абласны драматычны тэатр напярэдадні адкрыцця новага 139-га сезона запрашае на дадатковы паказ спектакля «Пікавая дама» 29 жніўня. Вядома, не абыдзецца без сюрпрызаў. У фае сустрэне Александр Сергеевич Пушкін, а па кулуарах будзе блукаць, хто б вы думалі, сама «Пікавая дама». Маці, працаўніца, абаронца, муза. У Гродні ў новым замку ладзіцца выстава «Штрыхі да яе партрэта», прымеркаваная да года беларускай жанчыны. Экспазіцыя складаецца з некалькіх раздзелаў. Гэта археалагічныя знаходкі, прадстаўлены прылады жаночай працы, прадметы побыту, абярэгі. Навуковая рэканструкцыя ўзнаўляе гістарычнае аблічча жыхаркі Панямоння. Мастацкая паказвае гістарычную моду і спосабы нашэння традыцыйных упрыгажэнняў. Ну а пакуль усё, да сустрэчы.
0: Культ паход на радыё «Сталіца».
3: Слухай, любімае.

0: Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры Радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostalitsa.by. Падтрымай лепшае, слухай любімае.
1: Тут кожная нота – асобная гісторыя. Акорды нясуць рэха цэлых пакаленняў. У нас збіраюцца толькі легенды рока. Вінілавыя пласцінкі ажываюць у праграме «Рок-альбом». Слухайце кожную суботу у 18 гадзін. Радыё Сталіца. Свой гук, свая мова. Радыё Сталіца.

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, для мікрафона Алла Іванова. Ёсць у Беларусі маленькія утульныя гарады з унікальнай атмасферай, і адзін з іх – Маларыта, раённы цэнтр Брэсцкай вобласці, які стаіць на рацэ Рыта. З паходжаннем назвы горада звязана цікавая легенда, згодна з якой жыў некалі ў гэтых краях пан, які марыў разбагацець. Аднойчы пачуў ён голас, які абяцаў багацце, калі пан выкапае новую рэчку, асушыць балота, а на гэтых землях пасее жыта і прадасць яго. Голас загадаў наняць работнікаў, але строга наказаў не крыўдзіць іх, інакш нічога не выйдзе. Ён так і зрабіў. Работнікі сталі капаць рэчышча, але пану здавалася, што павольна ідзе праца. Увечары ён залез у канаву і пачаў бурчэць. «Маларыта, Маларыта, у сэнсе выкапана». На другі дзень запатрабаваў ад работнікаў працаваць хутчэй і наняў наглядчыкаў. Увечары гісторыя паўтарылася. А ў адзін восеньскі дзень пан у чарговы раз прыйшоў мераць выкапанную канаву, залез у балота і пачаў гучна крычаць. Падбеглі да яго прыслужнікі, але не паспелі дапамагчы выбрацца з балота. Яно стулілася над галавой пана. Толькі і пачулі яны яго апошнія словы «Маларыта». Так і з'явілася назва «Маларыта». Упершыню гэты населены пункт згадваецца ў 1566 годзе ў рэвізіі берасцейскага староства як каралеўская вёска Рыта Малая Палесскай воласці. З 1940 года гарадскі пасёлак стаў раённым цэнтрам. Назвы вуліц Маларыты адлюстроўваюць змену гістарычных эпох. Так сёння адна з галоўных і самых старажытных – савецкая. Да 1939 года іменавалася Влодаўскай, перайменавана ў гонар устанаўлення савецкай улады. Вуліца Энгельса да таго ж перыяду называлася ў гонар польскага ваяводы Вільсана. Вуліца Ткачэнкі да 1966 была Беластоцкай. Леніна – адна з цэнтральных у горадзе, асноўная транспартная магістраль. Названа так у 1939 годзе, раней была Брэсцка-Кобрынскай і Масціцкага. Працягласць яе 1140 метраў. Забудоўвалася ў 60-е гады 19-га стагоддзя. У пачатку вуліцы доўгі час стаяла старая школа, будынак якой захаваўся да пачатку 2000-х. Вуліца Несінюка атрымала сваё імя ў 1946 годзе ў гонар Тимафея Гаўрылавіча Несінюка, удзельніка вызвалення Заходняй Беларусі. А да гэтага называлася Пястов, Мельніцкая, Хаціслаўская, Падказёлкіна. Шкалава раней была Першамайскай, Піянерская гістарычна называлася Дзеддомаўскай. Заводская сфарміравалася ў 1950-70-е гады і атрымала назву ў сувязі з размяшчэннем прамысловых прадпрыемстваў, у тым ліку агароднінна-сушыльнага завода. Маларыту ўпрыгожваюць свята Мікалаеўская царква 17-га стагоддзя, сядзіба Траекуравых. Помнікам прыроды рэспубліканскага значэння з'яўляецца цар дуб пажэжанскага лясніцтва. Яго вышыня 46 метраў, дыяметр ствала больш за 2 метры. Маларытчына радзіма многіх выбітных людзей. Сярод іх Мікалай Селяшчук, знакаміты беларускі мастак, Леанід Тараненка, славуты беларускі спартсмен, цяжкаатлет. А якія цікавыя факты вы ведаеце пра свой населены пункт? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках радыё «Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
2: Слухай, любімае.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И главное, где добро пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе калі што ведаю я, Алена Давыдова, і з вамі падзялюся прывітаннем. Бацькава булка ў Свіслачы 15 жніўня пяты раз сустрэне «Каравайфэст». Сёлета ён упершыню ладзіцца ў статусе рэспубліканскага свята, прымеркаванае да года беларускай жанчыны, прысвецяць жанчыне, працавітай, гасцінай, шчодрай і прыгожай, расказвае галоўны рэжысёр фестывалю Вольга Богданович.
2: Мы в юбілейный фестываль решили использовать эту замечательную возможность и посвятили все площадки фестиваля белорусской женщине. Так, раньше у нас был господар-шоу, в этом году мы делаем господыню-шоу, есть у нас такой замечательный элемент, посвященный белорусскому фольклору, посвященный белорусской кухне и белорусскому быту. В этом году он обретет такое свое женское звучание. Открытие у нас будет полностью посвящено женщине-жнейке, женщине-пекарю, женщине, чьими руками создается эта самая батькова булка. Концерт вечерний, он останется у нас в ретро-подпевательном формате, это традиционно, но весь концерт будет посвящен женщине, а женщинах для женщин, конечно же, с нашим батьковским, батьково-булковским колоритом.
1: Дарэзіна і Вілі, свята адзінства культур, талентаў і натхнення. У Докшыцах гэтымі днямі ладзіцца рэспубліканскі фестываль дружбы і мастацтва «Зверакі». У праграме тэатралізаваная шэсць абрад «Лебядзіная вернасць», конкурс вакалістаў, бярэзінскія напевы, кірмаш сямейных талентаў, адкрыты пленэр мастакоў, віліскія замалёўкі, конкурс батлейчных калектываў, батлейка Патупчыка запрашае. Традыцыйна ў рамках фестывалю адзначаецца «Дзень горада». Сустрэць вітанак у Лідскім замку. Такая магчымасць ёсць. Дораць яе экскурсія з першымі пеўнямі. Гэта не проста агляд экспанатаў, а паглыбленне ў атмасферу старога горада на світанку, калі замак нібы прачыняе заслону таямніцы, запрашае стаць часткай сваёй легенды. Рафаэль «Эпоха Ренесансу» чакае ў Брэсце ў мастацкім музеі. Маштабная рэтраспектыўная выстава работ выдатнага мастака часоў адраджэння. У экспазіцыі больш за 90 гравюр і літаграфій 16-19 стагоддзяў з прыватных збораў Вялікабрытаніі і Германіі, выкананых з малюнкаў, фрэсак і мазаік Рафаэля Санці. Ну а пакуль усё. Да сустрэчы!
0: Культ поход на радио «Столица».
3: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Бліжэйшую гадзіну прысвецім песням, якія змянялі лёсы цэлых пакаленняў і падарылі нам сапраўдных куміраў. Легендарныя рыфы і незабыўныя галасы. Толькі лепшае на радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин. У студии с выпуском новинья Гор Шевчук. Александр Лукашенко прыняў удзел у цырымоніі адкрыцця міжнароднага фестывалю этнакультурных традыцый «Кліч Палесся» у Ляскавічах, паведамляе тэлеграм-канал «Пол першага». Свята па традыцыі праводзіцца раз на два гады. У год беларускай жанчыны яго лейтматыў – жаночы голас Палесся, спадчына, якая жыве. Падрабязнасці ў наступных выпусках. Кіраўнік дзяржавы павіншаваў прэзідэнта Індыі Драўпадзі Мурму, прэм'ер-міністра Нарэндру Модзі і грамадзян гэтай краіны з нацыянальным святам Днём Незалежнасці. Александр Лукашэнка падкрэсліў, што Мінск нязменна імкнецца да паглыблення дыялогу з Нью-Дэлі і разлічвае актыўнымі сумеснымі намаганнямі вывесці ўзаемаадносіны на якасна новы ўзровень як у палітычнай, так і ў эканамічнай сферы. Дарогі ў Беларусі наступнай зімой будуць апрацоўваць па-новаму, паведамілі ў беларускім дарожным навукова-даследчым інстытуце. Плануецца адмовіцца ад пясчана-саляных сумесей і выкарыстоўваць пераважна чыстую соль. Па словах спецыялістаў, сумесі з пяском засмечваюць каналізацыю. Акрамя таго, пясок, перацёрты ў пыл коламі транспарта, негатыўна ўплывае на здароўе людзей. Расход чыстай солі будзе меншы, а значыць, працэс будзе таннейшы. У амерыканскім Цинциннати стартавалі паядынкі тэніснага турніру катэгорыі ВТА-1000. Першая ракетка планеты, беларуска Арына Сабаленка, стартуе з другога раунда. Яе саперніцай стане аўстралійская тэнісістка Талія Гібсон, якая займае 65-е месца ў сусветным рэйтынгу. Год таму Арына Сабаленка выбыла ў чвэрцьфінале, а чэмпіёнкай стала прадстаўніца Польшчы Іга Свёнтэк. Турнір завершыцца 23 жніўня. Чэмпіёнка заробіць звыш мільёна долараў і 1000 рэйтынгавых балаў. Мінску зараз плюс 24. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, тэмпература паветра да 30 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах чакаецца: ў Віцебску плюс 23-25, у Гомелі і Магілёве 25-27, у Гродні 27-29, у Брэсце 28-30. У сталіцы да 27 цяпла без ападкаў.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.ру

0: Радио столица.
1: У Мінску зараз плюс 26. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра да 30 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах чакаецца: ў Віцебску плюс 23-25, у Гомелі і Магілёве 25-27, у Гродні 27-29, у Брэсце 28-30. У сталіцы да 27 цяпла без ападкаў.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры Радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostolica.by. Сталіца топ-10. Падтрымай лепшае, слухай любімае. Прывітанне, сябры. Я Андрэй Крупіч, а гэта новая порцыя драйву і хітоў у праграме Сталіца топ-10. Вашы галасы вырашылі, хто сёння ў дзясятцы лепшых, таму не губляйце шанс уплываць на наш хіт-парад. Далучайцеся да галасавання на сайце і ў нашым Telegram-канале. Паехалі. Сталіца топ-10. Адкрывае нашу дзясятку гурт Temperance з кампазіцыяй The Devil Sin Sin Sin. Італія славіцца не толькі сваёй кухняй, але і шалёнай сімфанічнай метал-сцэнай, якая ўжо 10 гадоў пакарае еўрапейскія фестывалі. Гэты калектыў зрабіў сваёй фірменнай фішкай унікальную канцэпцыю з трыма вакалістамі, што стварае на канцэртах сапраўдны эфект тэатральнага шоу. У іх новым рэлізе асноўны акцэнт зроблены на хуткіх рыфах, касмічных гітарных сола і маштабных аранжыроўках, над якімі працавалі найлепшыя гукарэжысёры. Энергетыка гэтага матэрыялу проста зносіць дах, і слухачы гэта адразу зацанілі. Нумар 10.

0: Столица ТОП-10. На 9-м радку замацавалася нямецкая альтэрнатыва Enemy Inside з трэкам R.I.P. Фронтвумен Настасья Джулія і яе каманда працягваюць развіваць змрочную эстэтыку і спалучаць цяжкія сучасныя рыфы з вельмі меладычным вакалам. Гэты трэк стаў адным з самых агрэсіўных у іх дыскаграфіі, а фанаты на летніх фестывалях сустракаюць яго сапраўдным слэмам. Пры запісе выкарысталі шчыльны нізкі строй гітар, што надало песні асаблівую масіўнасць.
1: Нумар 9.

0: На сьомым месцы американский «Локомотив» Five Finger Death Punch с песней «Eye of the Storm». Калектыў з Лас-Вегаса пад кіраўніцтвам Айвана Мудзі працягвае ўтрымліваць статус аднаго з самых папулярных грум-метал гуртоў сучаснасці. Песня спалучае ў сабе бескампрамісную сцяну з гітарных рыфаў і выбуховы прыпеў, які запамінаецца з першага ж праслухоўвання. У сваім туры музыканты выкарыстаюць пад гэтую песню тоны піратэхнікі і ператвораць сцэну ў сапраўднае пекла.
1: Номер 7.

0: Алиса ТОП-10.
1: Бронзу сёння забіраюць легендарныя Evanescence з новай кінематаграфічнай баладай Century. Эмілі ўжо больш за 20 гадоў здзіўляе свет сваім унікальным вакалам і глыбокімі сімфанічнымі аранжыроўкамі. Песня прысвечана пошуку бяспечнага месца і ўнутранага ратунку пасярэдзіне жыццёвых штормаў.
0: Нумар 3.

0: Столица ТОП-10. На другім радку і са срэбрам у руках апынуліся бацькі пауэр-метала Хэллоуін з эпічным трэкам «Юніверс». Нямецкія легенды паказваюць вышэйшы клас захавання фірменнага стылю і моцы голасу праз дзесяцігоддзі творчага шляху. Унікальная сінергія вакалістаў стварае ў песні сапраўдную касмічную магію. Гурт з выбуховым поспехам выступае на найбуйнейшых летніх арэнах і фестывалях Еўропы.
1: Нумар 2.

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, для мікрафона Алла Іванова. Ёсць у Беларусі маленькія утульныя гарады з унікальнай атмасферай, і адзін з іх – Маларыта, раённы цэнтр Брэсцкай вобласці, які стаіць на рацэ Рыта. З паходжаннем назвы горада звязана цікавая легенда, згодна з якой жыў некалі ў гэтых краях пан, які марыў разбагацець. Аднойчы пачуў ён голас, які абяцаў багацце, калі пан выкапае новую рэчку, асушыць балота, а на гэтых землях пасее жыта і прадасць яго. Голас загадаў наняць работнікаў, але строга наказаў не крыўдзіць іх, інакш нічога не выйдзе. Ён так і зрабіў. Работнікі сталі капаць рэчышча, але пану здавалася, што павольна ідзе праца. Увечары ён залез у канаву і пачаў бурчэць. «Маларыта, маларыта, у сэнсе выкапана». На другі дзень запатрабаваў ад работнікаў працаваць хутчэй і наняў наглядчыкаў. Увечары гісторыя паўтарылася. А ў адзін восеньскі дзень пан у чарговы раз прыйшоў мераць выкапанную канаву, залез у балота і пачаў гучна крычаць. Падбеглі да яго прыслужнікі, але не паспелі дапамагчы выбрацца з балота. Яно стулілася над галавой пана. Толькі і пачулі яны яго апошнія словы «Маларыта». Так і з'явілася назва «Маларыта». Упершыню гэты населены пункт згадваецца ў 1566 годзе ў рэвізіі берасцейскага староства як каралеўская вёска Рыта Малая Палесскай воласці. З 1940 года гарадскі пасёлак стаў раённым цэнтрам. Назвы вуліц Маларыты адлюстроўваюць змену гістарычных эпох. Так сёння адна з галоўных і самых старажытных – савецкая. Да 1939 года іменавалася Влодаўскай, перайменавана ў гонар устанаўлення савецкай улады. Вуліца Энгельса да таго ж перыяду называлася ў гонар польскага ваяводы Вільсана. Вуліца Ткачэнкі да 1966 была Беластоцкай. Леніна – адна з цэнтральных у горадзе, асноўная транспартная магістраль. Названа так у 1939 годзе, раней была Брэсцка-Кобрынскай і Масціцкага. Працягласць яе 1140 метраў. Забудоўвалася ў 60-е гады 19-га стагоддзя. У пачатку вуліцы доўгі час стаяла старая школа, будынак якой захаваўся да пачатку 2000-х. Вуліца Несінюка атрымала сваё імя ў 1946 годзе ў гонар Тимафея Гаўрылавіча Несінюка, удзельніка вызвалення Заходняй Беларусі. А да гэтага называлася Пястов, Мельніцкая, Хацеслаўская, Падказёлкіна. Шкалава раней была Першамайскай, Піянерская гістарычна называлася Дзеддомаўскай. Заводская сфарміравалася ў 1950-70-е гады і атрымала назву ў сувязі з размяшчэннем прамысловых прадпрыемстваў, у тым ліку агароднінна-сушыльнага завода. Маларыту ўпрыгожваюць свята Мікалаеўская царква 17-га стагоддзя, сядзіба Траекуравых. Помнікам прыроды рэспубліканскага значэння з'яўляецца цар дуб пажэжанскага лясніцтва. Яго вышыня 46 метраў, дыяметр ствала больш за 2 метры. Маларытчына радзіма многіх выбітных людзей. Сярод іх Мікалай Селяшчук, знакаміты беларускі мастак, Леанід Тараненка, славуты беларускі спартсмен, цяжкаатлет. А якія цікавыя факты вы ведаеце пра свой населены пункт? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках радыё «Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
2: Слухай, любімае.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Беларускае Палессе валодае значным турыстычным патэнцыялам, а вынікам рэалізацыі другой праграмы па адраджэнні рэгіёна стануць унікальныя ўмовы для жыцця і працы мясцовых жыхароў. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на цырымоніі ўрачыстага адкрыцця фестывалю «Кліч Палессе».
2: За последнее время этот Полесский регион преобразился, стал центром развитой промышленности, овощеводства, культурным центром с неисчерпаемым туристическим потенциалом. Туристов больше, чем к вам, ни в одну точку Беларуси не приезжают, ну, если исключить Минск. Вы видите, как изменились наряду с Лясковичами и Туровым десятки других населенных пунктов Брестщины и Гомельщины. Вторая полесская программа по возрождению Полесья, которую, кстати, курирует ваш земляк Михаил Иванович Русый, он своей душой и сердцем понимает, что надо для Полесья. Так вот, эта вторая программа создаст самые уникальные условия там, где это нужно, для работы и жизни наших полешуков. Но главное, мы строим наш Полесский регион по уму, не нарушая природной гармонии, сохраняя сакральную первоначальную красоту, красотищу этих мест.
1: Александр Лукашенко таксама ўзнагародзіў 4 уладальнікаў звання «Ганаровы паляшук». Сярод іх дырэктар таварыства «Сатурн-1» Міхаіл Саскевіч, загадчыца філіяла «Тонежскі сельскі дом культуры» Тамара Прыбалавец, генеральны дырэктар «Савушкін прадукт» Александр Саўчыц і кіраўнік народнага ансамбля песні і танца «Палесскія зоры» Пінскага гарадскога дома культуры Сергій Падубны. Усе яны выхадцы з Палесся, тут пачыналася іх прафесійнае творчае станаўленне, а многія звязалі з рэгіёнам сваё далейшае жыццё. Правілы бяспекі падчас адпачынку на пляжах нагадалі ў Міністэрстве ўнутраных спраў. Так, купацца можна толькі ў спецыяльна абсталяваных месцах, нельга заплываць за буйкі, не рэкамендуецца ныраць ў незнаёмых месцах. Калі вы не ўпэўнены ў сваіх навыках, лепш застацца на беразе. Заходзіць у ваду можна толькі ў цвярозым стане. Не варта купацца ў цёмны час сутак. Падчас адпачынку неабходна сачыць за сваімі рэчамі, не давяраць іх захаванасць незнаёмым людзям. У Мінску зараз плюс 26. На нядзелю сіноптыкі аб'явілі аранжавы ўзровень небяспекі з-за спякоты. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Днём па паўночна-заходняй палове краіны кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Вецер умераны, пры навальніцах моцны парывісты. Температура паветра ноччу плюс 9-17, днём ад плюс 25 па поўначы да плюс 35 па паўднёвым захадзе. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску і Гродня плюс 27-29, у Магілёве 28-30, у Гомелі 30-32, у Брэсті 33-35. У сталіцы ўначы плюс 13-15, у дзень 28-30. Пераменная воблачнасць, месцамі па горадзе кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Гэты альбом лічыцца адным з лідараў у спісе незаслужана забытых. У 1986 годзе выйшаў супярэчны і спрэчны «Турбо», а ў 1990 на свет нарадзіўся найвялікшы шэдэўр гурта – альбом «Painkiller». Такім чынам, «Remedy Down» апынуўся паміж двух альбомаў, якія абмяркоўваюцца больш за астатнія пласцінкі «Judas Priest». Я вельмі моцна здзівіўся, калі я даведаўся, што адзін мой добры сябар увогуле не ведае пра існаванне гэтай пласцінкі, пры тым, што вельмі захапляецца цяжкім металам. Усім добрага вечара, з вами Васіль Данілаў, сёння разам слухаем чарговы рок-альбом. Ён пачынаецца з аднайменнай «Remedy Down». Кампазіцыя з'яўляецца прыкладам забойнага спід-метала, шалёны рытм, які падтрымліваецца магутным рыфінгам. Далей ідзе «Heavy Metal». Яна пачынаецца чыста, па-металічнаму, з доўгага і дзікага гітарнага сола, але далей ідзе вельмі незвычайная песня. Тут удалося ўплесці некаторыя удалыя моманты з «Турбо» у выглядзе сінтэзатараў і электронных ударных, аднак моцы і цяжкасці песня не страціла.

якія сталі класікай жанру. Толькі ў праграме «Рок-альбом» на радыё «Сталіца». Такім чынам, на дварэ 1988-е. Прысты пачынаюць губляць свае лідзіруючыя пазіцыі. У перыяд з 1986 па 1988 год Iron Maiden і Metallica выпускаюць па два альбомы, якія з'яўляюцца эталонамі метала. У гурта выходзіць толькі спрэчны і супярэчны турба. Багі метала апынуліся ў вельмі незвычайным стане. Яны разумелі, што чарговы няўдалы альбом можа паставіць крыж на велічы гурта, а Judas Priest патрабавалася выдаць порцыю магутнага і хуткаснага хэві-метала ў духу ў пачатку 1980-х. Аднак Глен Тыптон, які да таго часу фактычна стаў лідарам групы, настойваў, што гучанне павінна быць сучасным. На шчасце, удалося знайсці кампраміс, і Remy Down стаў прыкладам таго, як трэба расказваць старую сказку на новы лад.

0: Рок-альбом на радио «Столица».
1: Judas Priest заўсёды былі не толькі майстрамі пісаць забойныя блокбастеры, але і чараўнікамі лірычных балад. Аднак на Рамендаун яны прадэманстравалі нешта такое, чаго ніколі не рабілі раней. Амаль 8-хвілінная Blood Red Skies – гэта адначасовая балада, і эпічная сага, і гераічны гімн, здольныя выбіць слязу нават у ветэрана баявых бітваў. Па словах Даўнінга, гэта найбольш эпічная драматычная песня за ўсю гісторыю калектыва. У ёй ідзе апавяданне ад асобы воіна-чалавека, што рыхтуецца да свайго, магчыма, апошняга бою супраць штучнага інтэлекту, які валодае смяротнай зброяй. Тыя яркасць і драматызм эмоцыі, якія Роб Хелфорд уклаў у свой голас, выконуючы гэты твор, магчыма, сталі крыніцай чутак аб тым, што Роб былы оперны спявак.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Бліжэйшую гадзіну прысвецім песням, якія змянялі лёсы цэлых пакаленняў і падарылі нам сапраўдных куміраў. Легендарныя рыфы і незабыўныя галасы. Толькі лепшае на радыё «Сталіца».

0: свете мотораў.
1: Вітаю, з вами Данута Анчелевская. На выходные у Минску обмяжуют рух транспорту на неотсутным боку проспекта Дзяржинскага на участку от улицы Космонавту до Уманской. Обмежевание связаны с ремонтом. У зоны перекрытия так само трапляют скрыжование с ключевыми магистралями. Будет закрытый рух про скрыжование проспект Дзяржинскага в улице Сямашки, Голубева, а так само проспект Дзяржинскага в улице Чурлёница, проспект Любимова. Поведомляя предприемство «Столичный транспорт и сувязь». За чагу схему руху городского пассажирского транспорта уносятся часовые измены. Аўтобусы і тралейбусы будуць рухацца па аб'язных маршрутах. Інфармацыя аб магчымых аб'ездах у тэлеграм-канале сталічнай дзяржаўнай інспекцыі. Вадзіцелям і пасажырам рэкамендуецца загадзя планаваць маршруты паездак. У Беларусі тэсціруюць новыя тэхналогіі для прадухілення дарожна-транспартных здарэнняў з удзелам дзікіх жывёл. Пілотны праект разумнага наземнага пераходу, які 2 гады працаваў на аўтадарозе М-10, граніца Расіі Гомель-Кобрын, плануюць перавесці на ўсю краіну. У бліжэйшы час аналагічную інфраструктуру ўзвядуць на трасе М-6 Мінск-Гродна ў Валожынскім раёне. На трасе М-10 у праёмах ахоўнай сеткі ўстаноўлены датчыкі руху. Калі жывёла падбіраецца да дарогі, сігнал паступае на дынамічны дарожны знак, які загараецца і папярэджвае вадзіцеля. Дадаткова на падыходах выкладзены буйны друз, які стварае дыскамфорт для капытоў, а спецыяльнае асвятленне на небяспечным участку адначасова адпалохвае звяроў. На трасе Мінск-Гродна да гэтай сістэмы дададуць новае рашэнне. У месцах прамыкання дарог пакладуць тэхаскія вароты, спецыяльныя пласціны, якія прымушаюць жывёл павярнуць назад у лес. Акрамя таго, канцы сетак абсталююць аднабаковымі клапанамі. Яны дазволяць зверу, выпадкова трапіўшаму на дарогу, бесперашкодна сысці ў лес без магчымасці вярнуцца на праезную частку.
0: У свеце матораў для аўтаматараў і не толькі.
2: Радыё «Сталіца». Музыка тваёй душы.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Ягор Шевчук. Александр Лукашенко патрабуе навесці парадак у пойме Прыпяці, якая ўяўляе каштоўнасць як для нашай краіны, так і для Еўропы ў цэлым. Аб гэтым кіраўнік дзяржавы заявіў на адкрыцці фестывалю «Кліч Палесся».
2: Мы очень много говорили о том, что делать с поймой. Я часто туда-сюда летаю вдоль Прыпяти и поперек. Это почти 10 километров обводненных земель. Непозволительное расточительство для нас, когда в мире миллионы людей голодают. Я прекрасно понимаю, как земной человек, что эта пойма – наше будущее. И не только белорусов. Может быть, всей Европы. Климат становится все больше сухим и горячим. А у нас такое богатство. И начальники, и земные люди – и наш фермер правильно сказали, пойму надо косить. Ибо, как они говорят, будут джунгли, в которые никогда наши дети даже не заберутся. Поручено создать средства малой механизации, назовем их так, для того, чтобы косить эти поймы. Уже так косить, как я когда-то с вами косил там Перерова, или как-то, по-моему, назывались, мы на пароме перекантовали через эту Припять и косили косами траву. У нас уже столько людей нет и никогда не будет. Нужна техника. Но мощные энергонасыщенные тракторы не годятся для того, чтобы выкашивать пойму, вырубать хмызняк и растить там траву. Надо специальная техника. Мы в бюджете добавим денег, ибо мы тут построим хорошие поселки, молочно-товарные комплексы, а людей маловато, техники нет, и люди, как раньше, будут корячиться на этих фермах. Надо сделать жизнь достойную людей.
1: У Брэсте отбылося урачыстае адкрыццё 5-х міжнародных спаборніцтваў па падводнай робататэхніцы, паведамляе Белта. Такі турнір праходзіць у нашай краіне ўпершыню. У ім прымаюць удзел 10 каманд з Кітая, 4 з Расіі і 1 з Беларусіі. Маладыя навукоўцы будуць кіраваць падводнымі апаратамі, прадэманструюць уласныя распрацоўкі і выканаюць заданні ў сімулятары. Пераможцаў вызначаць заўтра. Пажар на станцыі тэхабслугоўвання здарыўся ў Мінску, паведамілі ў міністэрстве па надзвычайных сітуацыях. У аднапавярховым будынку на вуліцы Ляўкова загарэўся легкавы аўтамабіль. Ратавальнікі ліквідавалі пажар, пацярпелых няма. Спецыялісты ўстановяць прычыны здарэння. На нядзелю сіноптыкі аб'явілі аранжавы ўзровень небяспекі з-за спякоты. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Днём па паўночна-заходняй палове краіны кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Вецер умераны, пры навальніцах моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу плюс 9-17, днём ад плюс 25 па поўначы да плюс 35 па паўднёвым захадзе. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску і Гродня плюс 27-29, у Магілёве 28-30, у Гомелі 30-32, у Брэсце 33-35. У сталіцы ўначы плюс 13-15, у дзень 28-30, пераменная воблачнасць, месцамі па горадзе кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.

Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры Радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostolitsa.by. Сталіца топ-10. Падтрымай лепшае, слухай любімае. Прывітанне, сябры. Я Андрэй Крупіч, а гэта новая порцыя драйву і хітоў у праграме Сталіца топ-10. Вашы галасы вырашылі, хто сёння ў дзясятцы лепшых, таму не губляйце шанс уплываць на наш хіт-парад. Далучайцеся да галасавання на сайце і ў нашым Telegram-канале. Паехалі. Сталіца топ-10. Открывая нашу десятку гурт Temperance с композицией The Devil, Sin Sin Sin, Италия славится не только своей кухней, але и шаленой симфоничной метал-сценой, якая уже 10 годов покарает европейские фестивали. Гэты коллектив зарабил своей фирменной фишкой уникальную концепцию с трыма вокалистами, что створает на концертах сапраўдный эффект театрального шоу. У іх новым рэлізе асноўны акцэнт зроблены на хуткіх рыфах, касмічных гітарных сола і маштабных аранжыроўках, над якімі працавалі найлепшыя гукарэжысёры. Энергетыка гэтага матэрыялу проста зносіць дах, і слухачы гэта адразу зацанілі. Нумар 10.

0: На девятым радку замацавалася нямецкая альтернатыва Enemy Inside з трэкам R.I.P. Фронтвумен Настасья Джулія і яе каманда працягваюць развіваць змрочную эстэтыку і спалучаць цяжкія сучасныя рыфы з вельмі меладычным вакалам. Гэты трэк стаў адным з самых агрэсіўных у іх дыскаграфіі, а фанаты на летніх фестывалях сустракаюць яго сапраўдным слэмам. Пры запісе выкарысталі шчыльны нізкі строй гітар, што надало песні асаблівую масіўнасць.
1: Нумар 9.

0: Столица топ-10.
1: Бронзу сёння забіраюць легендарныя Evanescence з новай кінематаграфічнай баладай Sanctuary. Эмілі ўжо больш за 20 гадоў здзіўляе свет сваім унікальным вакалам і глыбокімі сімфанічнымі аранжыроўкамі. Песня прысвечана пошуку бяспечнага месца і ўнутранага ратунку пасярэдзіне жыццёвых штормаў.
0: Нумар 3.

0: На другім радку і са срэбрам у руках апынуліся бацькі пауэр-метала Хэллоуін з эпічным трэкам «Юніверс». Нямецкія легенды паказваюць вышэйшы клас захавання фірменнага стылю і моцы голасу праз дзесяцігоддзі творчага шляху. Унікальная сінергія вакалістаў стварае ў песні сапраўдную касмічную магію. Гурт з выбуховым поспехам выступае на найбуйнейшых летніх арэнах і фестывалях Европы.
1: Нумар 2.

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. За 110 кілометраў ад Мінска, на мяжы Магілёўскай і Віцебскай абласцей, размясціўся невялікі гарадок Крупкі. Яго назва ўзыходзіць да мясцовага гідроніма, невялікай аднайменнай рэчкі, якая працякае праз горад і ўпадае ў раку Бобр. Але тапонім таксама мае некалькі навуковых і народных тлумачэнняў. Адна з версій: на старабеларускай мове слова «крупка» пазначала кароткі незамярзальны прыток ракі. Паселішча ўзнікла якраз у міжрэччы і па берагах такога вадаёма. Батанічная версія звязвае назву з дзікарослай раслінай крупка, сямейства капусных, якая ў багацці расла ў гэтай мясцовасці. Выява яе афіцыйна занесена ў сучасны герб горада. Трэцяя версія заснавана на паданні, згодна з якім на рацэ Бобр здаўна стаяў буйны вадзяны млын, дзе малолі шмат круп, якія славіліся далёка за межамі навакольных вёсак. Паселішча з'явілася на карце Вялікага княства Літоўскага прыкладна ў 1613 годзе. У архіўных дакументах пазначана, што князь Сангушка Сымон Самуэль падарыў крупкі сваёй каханай жонцы Алене Корвін-Гасеўскай. У часы яе кіравання ў горадзе налічвалася больш за 60 двароў. Эпохай росквіту пасёлка можна назваць перыяд 17-19 стагоддзя, калі праз яго праходзіў знакаміты Екацярынінскі тракт. За час існавання старой смаленскай дарогі гэты населены пункт наведала мноства вядомых людзей. Пасол Рымскай імперыі Жыгімонт Герберштейн, рускі пасол Талстой, а таксама вялікая колькасць падарожнікаў, акадэмікаў і пісьменнікаў. У часы айчыннай вайны 1812 года горад быў цалкам знішчаны французамі. А з тых часоў ходзіць легенда, што ў стаячым возеры патанула карэта Напалеона, у якой быў скарб. Але колькі б не было праведзена экспедыцый, багаццяў так і не знайшлі. У маі 1991-го гарадскі пасёлак Крупкі атрымаў статус горада, а ў 99-м быў зацверджаны яго герб. На блакітным полі сярэбранай стужкай намалявана рака Крупка, залатыя пацеркі, галінка травы Крупка дуброўная і кола вадзянога млына. У Крупках некалькі дзясяткаў вуліц, завулкаў і плошчаў, а ў іх назвах шматвяковая гісторыя, савецкае мінулае і мясцовая геаграфія. Самыя буйныя – Маскоўская, Інтэрнацыянальная, Савецкая, Леніна, Майская, Кірава, Цэнтральная. Ёсць з імёнамі ў гонар славутых асоб і герояў Вялікай айчыннай вайны. Так, Зайцава – ваеннага лётчыка. Героя Савецкага Саюза, які здзейсніў больш за 185 баявых вылетаў. Марцінкевіча – у гонар чалавека, які камандаваў стралковым корпусам і загінуў у баях. У горадзе ўсталяваны яго бюст, а імя носіць школа. Казлоўскага – танкіста, які вызначыўся пры фарсіраванні Дняпра. Жуніна, Кононава і многіх іншых. Што тычыцца незвычайных назваў, у Крупках ёсць вуліца «Новае жыццё». Яна з'явілася ў кастрычніку 2022 года пасля скасавання аднайменнага пасёлка і ўключэння яго тэрыторыі ў склад горада. Вуліца праходзіць ад Інтэрнацыянальнай да садаводчага таварыства «Надзея 5». Побач таксама размешчаны аднайменны чыгуначны прыпыначны пункт. А якія цікавыя факты вы ведаеце пра свой населены пункт? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках «Радыё Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Рухаемся разам!

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежачок.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.б